Oh yang gecah hutun negara tulung baik dicari be sayang hutun. Yang hutun dulu sayang masyarakat biasa. Ikrung yang biasa jernih kaciko jenong.